які дзень лепш дзейнічаць па формуле 7 разоў адмерай. У адваротным выпадку калянасці і зацятасць, якія мяркуюць зоркі, могуць абярнуцца для вас вялікай колькасцю канфліктаў. Але заўтра трэба разлічваць на сябе, а не на іншых. Любыя планы, якія абапіраюцца на дыпламатыю і супрацоўніцтва, таксама звязаныя з грашыма, лепш за ўсё адкласці на потым. Але ж дзень ідэальны для прыняцця жорсткіх валявых рашэнняў і для таго, каб смела ісці наперад, нягледзячы на перашкоды. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Овен не будет схильный сгаджаться с чужим меркованием, зато я здольный кого заугодно примусить погодиться со своим. Навод коли язвычайно ён сама дипломатичность, завтра на первое место ён будет ставить свои интересы и свое могутное я. Не дивно, коли такая позиция будет распорос сутыкать Овена и лбами с іншими людьми. Зрешты, на гэты конт Овен будет настроены по-философску, коли люди з ім не згодные, гэта их проблемы. Завтра Телец будзе схільны раздражняцца з-за любой дробязі. Зрэшты, непаразумення вакол яго сапраўды можа быць нямала. У нейкі момант Телец здольны выявіць, што выпусціў кантроль над сітуацыяй з рук і ад яго намаганняў мала што залежыць. Зоркі раіць расслабіцца і праявіць гнуткасць. Калі змяніць сітуацыю заўтра яму не па сілах, значыць, з ёй варта змірыцца і пастарацца да яе прыстасавацца. Завтра, каб дзень прайшоў без эксцэсаў, блізнятам просто неабходна праяўляць гнуткасць. Аднак менавіта да гэтага зоркі іх і не схіляюць. Іх абвостранае пачуццё справядлівасці здольна знайсці крыўднікаў усюды, нават там, дзе іх няма. Замест таго, каб шкадаваць сябе і адбівацца ад уяўных нападак, блізнятам заўтра варта назапасіцца цярпеннем. Будзьце вышэй прыкрых дробязей і не забывайце пра пачуццё гумару. Яно ператворыць трагедыю ў камедыю і зберажэ ад сварак. Заўтра рак здольны перасягнуць самога сябе ва ўсім, што тычыцца планавання. Ці ідзе гаворка пра тое, каб скласці для начальства план работ, для сям'і план рамонту або для сябе планы на вечара раку ў гэтым не будзе роўных. Акрамя гэтага, зоркі раяць яму заўтра падумаць пра бяспеку ў любой сферы дома, у машыне, на працоўным месцы. Прафілактычныя меры, якія вы прымеце заўтра, у далейшым могуць палегчыць вам жыццё. Заўтра Леў можа адчуць жаданне ўзяць кагосьці пад сваю абарону. Гэтага запатрабуе яго раптам абвастрыўшаяся пачуццё справядлівасці. Магчыма, ён стане сведкам таго, як з кімсьці несправядліва абышліся. Хтосьці папросіць у яго падтрымкі, ці ж Леў заўтра проста зойме чый-небудзь бок у канфлікце. Усё гэта выдатна, аднак Льву варта памятаць пра тое, што галоўная роля абаронцы пастарацца прымірыць бакі, а не абваліваць на крыўдзіцеля свой праведны гнеў, падкідваючы галінак у вогнішча канфлікту. Заўтра дзева будзе настроена на барацьбу. Неважна, з кім змагацца і за што, дзева гатовая ў любой сітуацыі ісці на прынцып. Ці ідзе гаворка пра тое, што хтосьці заняў яе любімае месца, перабіў на паўслове або выношвае супраць яе падступныя планы. Дзева заўтра не дасць спуску нікому. Для сваіх ворагаў і выдуманых і рэальных яна будзе бязлітасная. Дрэнна толькі, што ў коле сяброў і сям'і яе абвастрыўшуюся прынцыповасць нельга адключыць, націснуўшы на кнопку «выкл». Гэта быў гараскоп для першай паловы зодыякальнага кола, астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавор.

0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі будуць сапраўднымі максімалістамі. Ім захочацца пэўнасці ва ўсім, нават у тым, дзе яе быць не можа. Дзякуючы такому настрою шалі будуць лягчэй звычайнага прымаць рашэнні. Аднак яны будуць залішне катэгарычнымі і аднабокімі. Каб не наламаць заўтра дроў і не перасварыцца з людзьмі, шалям варта мякчэй да іх ставіцца. І галоўнае, не дзяліць усё вакол на чорнае і белае, памятаючы пра тое, што існуюць і іншыя колеры. Завтра скорпіёну неабходна стрымлівацца, каб не выплюхнуць у твар людзям усё, што ён лічыць патрэбным, а стрымацца будзе нялёгка. Абставіны могуць яго правакаваць. Магчыма, нават хтосьці папросіць скорпіёна сумленна выказаць сваё меркаванне па нейкім пытанні. Калі скорпіён паддасца гэтай спакусе, ён здольны сваёй бязлітаснай крытыкай літаральна знішчыць суразмоўцу. Так што лепш для яго заўтра трымацца залатой сярэдзіны, дадаючы ў бочку крытыкі хоць бы лыжку суцяшальнай хвалы. Калі ў апошні час стралец выступаў пасрэднікам у нейкай спрэчцы або канфлікце, то заўтра яму тэрмінова трэба самаўхіліцца. Роля прымірыцеля не для яго. Больш за тое, прымірыцелі, магчыма, спатрэбяцца яму самому. Настолькі рэзкім і катэгарычным стралец заўтра здольны стаць. Зоркі папярэджваюць, што сваімі самаўпэўненымі дзёрзкімі выказваннямі стралец можа моцна нашкодзіць сябе. Так што для яго ж самога лепш у спрэчных пытаннях трымаць рот на замку. Заўтра казярог здольны прымерыць на сябе вобраз сапраўднага хатняга тырана. Прынамсі, менавіта так можа здавацца яго блізкім і родным. Казярог будзе дакладна ведаць, што і як кожнаму трэба рабіць, і гатовы дбайна за гэтым сачыць. Горш за ўсё, калі ў адносінах з блізкімі ў яго назапасіліся праблемы. Заўтра казярог можа паспрабаваць іх вырашыць, дзейнічаючы ціскам і наскокам там, дзе трэба было праявіць дыпламатычны падыход. Заўтра вадалей рызыкуе стаць аб'ектам крытыкі. Гэта можа быць і ласкавае пакепліванне каханага чалавека, і канструктыўная крытыка калегі, і бурклівая незадаволенасць начальства з нагоды і без. Не варта хвалявацца і тым больш губляць веру ў сябе. Лепш перш чым заўтра што-небудзь зрабіць, як след усё ўзважыць, а перад тым, як сказаць, падумаць, ці не лепш пакінуць сваё меркаванне пры сабе. Заўтра сітуацыя запатрабуе ад рыб вырашаць свае фінансавыя пытанні, асабліва тыя, якія ўжо даўно наспелі і патрабуюць прыняцця рашучых мер. Пошукі новай працы, дадатковай крыніцы даходу, размова з начальствам аб зарплаце і гэтак далей на любы падобны подзвіг у рыб хопіць рашучасці і магчымасці давесці справу да канца. Цяга да фінансавай незалежнасці дапаможа заўтра рыбам сцерці любую перашкоду, якая стаіць на іх шляху. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.